modimo o shapela sera hore sera sutlwe ka hloe ya kopana o shapela sera hore sera se seke sa tseba hore na se etsa jwang o shapela sera hore sera se dutse seleseng se patale gore ha se dutse seleseng se patale ka ona hana gore ka tla ka etsa taba hei bana wa tswa ke ne ke nahana hore hei hei modimo o shapela sera hore se dule seleseng se toute se toute se toute se seke sa robala le bosiu.

0: haile ka damaseka ke tla o fa rona ba re kopano ke eng ya ha o kopano ke eng ke kopano ye jwang ke kopano e batlang e le kopangwa ke eng tshetsa gore le tletse kopane tsena le kopangwa ke eng
1: Gabuts.